0: 弾薬庫に刺激支援頼む。鉄火力が正代もう持ちこたえられません。早く頼む。
1: 報告します。弾薬庫敵襲、武庫隊で火力強く支援要請が。
2: 何だと、奴らが弾薬庫を狙ったとは。
1: 弾薬庫襲撃、市民の仕業じゃないです。もうこれ以上持ち歩くことはできません。

0: 参れ。
1: ヤンフェイ率いる一隊が襲撃。すでに車掌は現場の第一声。
0: 何？
1: 第一声の連絡でヤンフェイと。
2: ありえん。ヤンフェイのふりした武功隊だろ。
0: 梁飞云云よりも弾薬庫が大事だわ。総動員よ、弾薬庫を奪回。
3: 急げ急げ急げ、早く早く早く、
1: 急げ急げ。
3: 梁飞率いる武功隊が弾薬庫を襲撃、捕虜を捕らえました。

0: やめよ、見たのか。
1: 間違いないです。この目でちゃんとヤフェでした。
0: バカね。これはどんな国だ。
2: 不個体が作った火薬で火力も強いです。
0: 安易に動くな。弾薬を守ることが最優先だ。
2: はっ。
3: 窦小凡来了。
0: クリコ、中にいるのはリャフェイだ。弾薬に何があれば我々は軍砲にかけられ処分されるぞ。
1: リャフェイだはずが。
0: しかし兵士が見たんだ。
4: うん、奴は
0: 弾薬庫の中だ。今の状況では攻撃できない。しかし周りはすでに包囲してある。
4: 火薬を身の代にする気ね。何か要求は。
0: 今は何もない。
5: 君だ。
4: 大丈夫。見てみたいわね。本当にリャンフェイか。
5: 他来谈判的，我就会会他。黑子，
6: 哎，
5: 搬两箱炸药跟我出去。
6: 走。

0: ない。
1: 中国でどんなに芋も水耕してきた。失敗したことなどなかった。なのに次男で、リャンフェイに会ったばかりに。
2: 報告、入れ。どうした？
3: 河合所長が、河合所長がカプージ決を。
2: はい。
4: 隊長、こうなったらすぐに子供をチンタオに送り、任務の全うを。課長には話しました。血清はチンタオに空輸され、子供は乗船すれば血清が打て、帝国への最後の任務が完遂します。
1: じゃあリャンフェイも、あ、奴を殺してない。
4: 隊長、俺がやる。子供の乗船後、俺は残って奴をやる。
1: あんたが

0: カールは面倒見ろと言ったの、いじめろとは言ってない。私の車へ。
1: おい、
2: 子供303、乗車完了。
0: 出発。
3: 見てみたいもんだな、この子たちは将来銃を中国人に向けるの。
0: それはないわ。その時の中国は帝国の統治下にあるからね。

0: 6時間後青島に着きます。到着したらこれで一息つきますね。
1: 待って、後ろのライトが消えてる。
0: 何？やべ、やべ、お知らせか。
1: 急いで向こうの道で止めて。

我是马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马新，马